0: stigla, prekasno iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesna piše, prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.
1: Radio Vogošća, 88,2.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota 5. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 118 dana. Na današnji dan, prije 31 godinu,

Zarobljen je i ubijen slavni komandant odbrane Žepe Avdo Palić. Bio je pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine i glavno komandujući odbrane Žepe tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Avdo Palić je rođen u mjestu Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu upoznao je svoju suprugu Esmu, koja je također iz Žepe. Prije rata živjeli su u Vlasenci, gdje je Avdo bio zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi. Za Bajram 1992. godine Avdo i Esma su otputovali u Žepu u posjetu svojoj rodbini. Palić ostaje u Žepi i organizuje otpor agresoru. Sljedeće 3,5 godine branioci Žepi pružali su žestok otpor nad moćnim neprijatelju. Na pregovorima o evakuaciji civila iz takozvane zaštićene zone Žepa 27. jula 1995. godine u ukrajinskom kampu UNPROFOR-a na Bokšanici kod Žepe zajedno s Palićem kukavički su zarobljeni i Mehmet Hajrić i Amir Imamović, članovi ratnog predsjedništva Žepe. Palić je iz Žepe odveden 4. avgusta u tajni vojni zatvor u Bijeljini, odakle ga je 5. septembra 1995. godine po naređenju glavnog štaba vojske RS na razmjenu zarobljenika odveo kapetan Dragomir Pećanac i pripadnik vojske Republike Srpske Željko Mijatović. Upravo se taj datum, 5. septembar, smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata. Prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako mu je najvjerovatnije pucano u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine u Vragolovima kod Rogatice, zajedno s ostacima još 8 žrtava. Potraga za kostima trajala je 14 godina. Masovnu grobnicu u Vragolovima 2001. godine otkrio je Jusuf Karahmet nekoliko mjeseci nakon što se vratio svojoj kući. Ekshumacija je obavljena 3. novembra iste godine. Ekshumirano je 9 kompletnih tijela, a 2 lobanje nađene su nekoliko metara van grobnici. U Palićevom slučaju uzorak nije bio genetski dovoljno dobar, zato je pri prvom podudaranju s uzorcima krvi u Međunarodnoj komisiji za nestala lica

0: ovoj bazi pokazana podudarnost s Palčevom sestrom i djecom od svega 22%. Nakon neuspješne DNK analize, Palić je ukopan na mezarju u Visokom pod oznakom NN. Druga analiza DNK obavljena je u avgustu 2009. godine i s preciznošću 99,99% dokazala je da je riječ o skeletnim ostacima Avdije Palića.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: jasno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doček tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvao je oštre kritike i reakcije širom regije i Evrope. Jedan zvančnik iz vlade Srbije je u izjavi za Politiku pokušao opravdati ulogu vlasti ove zemlje i rekao da komemoraciju za Mladića ne organizuju vlasti, već udruženje generala. 5 evropskih zemalja ima za cilj ove godine postići sporazume o slanju migranata bez legalnog boravka u zemlje izvan Evropske unije, saopćeno je nakon sastanka koji je organizovala Danska. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano je otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature će se kretati od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: shopping. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon,

Srbije da tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića dočeka uz vojne državne počasti. On je upozorio da takvi potezi vlasti Srbije udaljavaju zemlju od temeljnih vrijednosti Evropske unije, te da nisu u skladu sa standardima koje se očekuju od države kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Zbog veličanja zločinca Mladića, Evropska komesarka za proširenje Marta Kosa otkazala je posjet u Beogradu. Uprko se kritikama iz Evropske unije, pojedini političari iz RS-a najavili su dolazak na sahranu ratnog zločinca. Među njima su lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stani Vuković i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Eto dakle, čuli ste, ima dosta danas reakcija na sahranu, bili tu onako poprilično strašnih i jezivih poruka sa komemoracije, ali navikli smo na to i nećemo više. Idemo se družiti u pismima iz komšiluka uz neke ležernije teme, pjesme koje sami tražite na 062 045 118.

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan, dakle, je godišnjica smrti. Danas se obilježava Avde Palića, komandanta odbrane Žepe. Avdo Palić je bio pukovnik armije Republike Bosne i Hercegovine i glavno komandujući odbrane Žepe tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Palić je zarobljen i ubijen nakon pada Žepe 95. godine. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine, ali nisu bili identificirani do augusta 2009. godine. Avdo Palić je rođen u mjestu u Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu je upoznao svoju suprugu Esmu iz Žepe. Prije rata živjeli su u Vlasenici, gdje je Avdo bio zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi, a za Bajram 92. godine Avdo i Esma su otputovali u Žepu u posjetu rodbini. Umeđu vremenu, Avdin otac Murat je preminuo srčanog udara nakon protjerivanja iz Krivače na putu za Srebrenicu. Umeđu vremenu počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Avdo Palić ostaje u Žepi, organizuje otpor agresoru. Sljedeće 3,5 godine branioci Žepe pružaju žestok otpor nad moćnijem neprijatelju. Tokom rata Avdo i Esma su se vjenčali. Esma je rodila dvije ćeri, Semru i Neiru. Na pregovorima o evakuaciji civila iz takozvane zaštićene zone Žepa 27. jula 95. godine u ukrajinskom kampu Umprofora na Bokšanici kod Žepe, zajedno, dakle, s Palićem,

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Ocna.
1: Evo, nakon znamenja moje domovine, oslušat ćemo još dvije pjesme, pratite pismo iz komšiluka, tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz našu dragu emisiju, popodnevni program, vikend program, pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujmo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Ekaterina je tada upozoravala na rat koji prijeti tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi pokušavaju taj rat danas da prikažu kao građanski rat, iako se radilo o brutalnoj agresiji. A o građanskom ratu, ali nekom drugom, sa druge strane okeana, pjevala je i grupa Guns N' Roses i ta pjesma je otvarala njihov album Use Your Illusion drugi dio, a ta pjesma se našla i sa B strane prvog njihovog singla koji je najavljivao taj album, singla sa A stranom na kojoj je bila pjesma You Could Be Mine. E sada, Civil War je jedna od onih baš pravih, žestokih Guns pjesama. Idemo u taj građanski rat sa Gunsima, Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Idemo brzo, idemo 300 na sat, pa idemo sa brzim vlakom u nogama, pa onda prelazimo u crnu limuzinu i idemo tom crnom limuzinom kojom smo se vozili zajedno sa Rolling Stonesima prije 45 godina, 1981. godine, u vrijeme kada je izašao njihov album Tattoo You, jedan od njihovih najboljih albuma, Rolling Stonesi i Black Limousine.

Grupa Time je bila velika grupa, jedna od četiri najveće grupe sa početka 70-ih, iz prve polovine 70-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji. Ta velika četvorka, tu veliku četvorku sačinjavali su Indeksi, Time, Korni grupa i U grupa. A definitivno najveća grupa svih vremena svjetska. Možda i zato što su prerano završili svoju karijeru je grupa Beatlesi. Uvijek je bilo to nekako Beatlesi ili Rolling Stonesi, ali kad su Beatlesi prestali da postoje, onda su postali najveći. 1966. godine, prije 60 godina, u avgustu, oni su objavili album Revolver. To je bio taj njihov tranzicioni album, album koji je predstavljao njihov prelazak na kompleksnije muzičke forme, gdje su već

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog.